در غزل آپ شروتاؤں کے سیوا میں میں نے پیش کیا کمپوز بائی مائسٹرو جے دیو ورما ایڈ فلم چاند گرہن اور آواز تھی سورو کا دیوی بھارت رتن لتا جی کے تمہارے پری پری ساتھیوں کچھ گیان کے باتیں ہو جائے نا پرانے زمانے اور اس زمانے کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کچھ ودوانوں مشہور مشہور لوگوں نے منوشیہ کے بارے میں اتنا سندر سندر گیان سے بھری ہوئی باتیں لکھے ہیں یارو جو میں آپ سروتاؤں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں یہ یشو امیر لے کر کے ان باتوں سے کچھ نہ کچھ تو ہم لوگ سیکھتے ہی رہیں گے دوسرا غور فرمائے عرض کیا ہے سری فریک دی یونگ ہے اس نیدرلینڈس کا بارہ چیخ کا بور نیتی فیرم فیرتخ اب فریک دی یونگ نے کہا ہے منوشیہ کے بارے میں یارو کی دا تال کینت ہین بپیرکنگن ان دا بپیرکنگ ٹونٹ سیخ دی مینس آگے میں گا سری ڈرک کوسٹر نیدرلینڈس شرائیور 1887 1956 اور ڈرک کوسٹر نے کہا ہے منوشیہ کے بارے میں یارو کی ڈور فور اندرن تو لیفن لیفت دا گڈ مینس آف دا بیسٹ وائز فور سیخ سیلف آن آل وار آختگ آلٹرویمسم از گزیفرڈ ایگوئزم Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. Johann Wolfgang von Goethe, ik ha hij, manusje kibare me aruki. Een goed mens is in zijn duister streven zich altijd toch de rechte weg bewust. Miep Diekman, Nederland.

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.